0: wanna pray.
1: Okuliriza chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazine.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Chenda munya katanya sinya fama. Inkuruza ya magazine. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa suri guo kweto rolo vuna kuhuna. Kineza tube kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: ani mukono kwe
1: oliriza chenda munya katenye sinya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi chenda munya katenye sinya fama
2: Ope!

0: Uliriza chenda mwenye katanye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanye sinya fama Inkuruza ya magazi Uja uliriza katimba kebye nisanyo